0: 算你识时务。敌人又开始进攻了，马上出去迎敌。
1: 佐藤太君，我们赶了一天的路，弟兄们实在太累了，是不是？放下！
0: 你敢！
2: 违抗我的军令吧！不是不是，我愿意为大东亚工农圈奉献我的生命。那就
3: 开路吧！是。快起来，弟兄们，起来起来！佐藤中隊長から来電です。新四軍と帝兵隊は毎晩馬場にゲリラ攻撃を仕掛け、朝になると跡形もなく消え、我が軍は疲労し、休養も取れない。
4: 佐藤中隊長は山口閣下から増援を求め、馬場で新数人と決戦に臨む日です。お前はどう考えてる？つい
3: てフェイも帝兵隊も皆臆病者だ。私は舒安ちゃんには戻ってこないかと。なら佐藤君に従った方が。
4: お前どうしてついてフェイが舒安ちゃんに来ないかわかるか？
3: 奴は閣下の威勢に怯気づいている。駒を吸ったってしょうがないぞ。うん？追兵兵はもうすでに麻雀の造兵計画を見破ってる。
4: え？
3: 俺たち内部のスパイを取り除かない限り、俺たちもうかうかしてられん。
4: 我々の人間が調べていますが、
2: 何か異常はまだ発見できていません。お前んとこの人間は調べたのか？特殊部隊のことですが、不可能だ。特殊部隊で情報に通じているのは私以外、マ隊長しかいない。まさかマーユエンと？
3: マーユエンと、今の言葉で思い出した。確かあいつの女房は前ついてフェイと婚約してたことがあるな。
2: そうです。奴の周りに聞いたところ、夫婦関係はあまり良くないみたいです。
3: 俺たちは迂闊だった。
4: 時限爆弾を抱えてるのと同じだ。いつ爆発するかわからんぞ。これは
3: 今すぐにでもマユエンとを捕まえよう。
4: そっとやれ。誰にも気づかれるな。

0: 報告。マー隊長からの報告。敵死者10名。貴族の頭の一人、ツァオフェイが死にました。赤中大将が新四軍攻撃。敵死者数十人です。
1: よくやった。
2: あ？閣下、優勝誠におめでとうございます。
1: だがついてフェはまだ死んでない。勝ったとはいえ。
3: 報告、川崎小隊長から電報です。とある山腹で敵軍の襲撃に遭い進軍不可。ついて FA はこの機に逃亡との旨です。
1: ついて FA、 どこまで運のいいやつなんだ。次また遊んでやろう。
2: はい。
4: おめさ、ほや、
5: 姊妹怎么样？你受伤了？
4: 我没事儿，没事儿。红英，我们被小鬼子算计了，他们派了重兵，分三路伏击我们，我们顶不住，只好撤下来了。一路上伤亡很大。
5: 铁飞呢？
6: 我哥还在断后。
5: 我去接应他。
4: 我跟你一块儿去。
5: 姊妹，赶紧回去包扎，其他人尽速收整。
7: 是。
4: 红英，
5: 听到了没有？
4: 红英，
7: 三姐。

0: 中国有句古话叫尽人事，听天命。现在马枪丢了，看来是天命啊。
1: 是的，太君，这只是一个小小的挫折，我相信我们兄弟重掌旗鼓，一定能。
0: やつら一体何人いた？
2: おそらく千人以下かと。
0: 佐藤はどうした？
2: ああ、戦闘開始後、誰も彼を見かけていません。もしくは、すでに戦死したかもしれません。
0: 一体何が起きたんだ？中とそこから同時に攻撃受けたのか。
2: ババで

0: 報告司令が暫定で事件です。
1: 何だと？
2: 閣下、たった今地面が崩れ落ちました。おそらく貴族どもが地下道を掘っている。
3: 間違いない。ふざけた奴らだ。皆殺しにしてやる。
2: 閣下、長居はしない方がいいでしょう。
3: じゃあ本院と追定兵を殺してもいないのに、我々がそうやすやすと聞くことができるのでもいいのか。

0: 閣下、治安本院と推定フェイは重要ですが、周辺戦場の安全はもっと重要です。今健常の兵力が薄く、もし貴族が動けば、
1: 奴らにまだ我々を攻撃する根性があるとでも言うのか。
0: 考慮した方がいいです。馬場は占領しましたが、チチャン本院とセティフェの足取りは見失いました。もし奴らの地雷と地下道がおとり作戦だとしたら

0: 明日朝一番に貴様は二子招待とともにここに残れ。防御のための補修工事を行い、麻雀の守りを固めろ。その他の部隊はシェンちゃんに戻る。
1: はい。

0: 出去了。看来是住不惯咱们马场了。
1: 大队人马都已经走了，马场必然空虚，咱们正好杀个回马枪，接着围攻马场。
0: 好，让他们骨头补不上钉。
2: 上官太君，您不必烦恼，马场毕竟是崔铁飞他们的老巢，想一举歼灭他们确实不容易。
3: 铁队是我下之内的毒瘤，崔铁飞更是心腹大患。崔铁飞一日不缺，我们永无宁日啊。
4: 阁下，请给我一支人马，让我杀回马场者，消灭崔铁飞。
3: 竹内，お前は特務隊だ。野戦には向いてない。修安ちゃんの麻雀でついていやをやっつけることは難しい。

0: だが一箇所だけ必殺できる場所がある。
1: シュンディーファ、
0: ここだ。
2: 寿阳县城。
0: そうだ、奴らを袋のネズミにできる。
3: 報告。
0: 入れ。
3: 電報です。
0: 読め。
3: 敵主力が馬場を攻撃、鉄衛隊以外に紳士軍の兵団も増え、これ以上はもたえられない、増援を頼む。
0: 変電、守備を固め援軍を待て。もし失えば軍法会議にかける。以上。
1: はい。
0: 马副队长
2: 在。
0: 你可知道我为什么找你来吗？
2: 属下不敢妄自揣度。
0: 这是一份机密作战计划和兵力部署图，你把它带回家去吧。
2: 太君，您的意思是？啊，我明白了。
4: 哎呀，姑爷又喝多了。
5: 哎呦，哎，这大白天怎么就喝多了？赶紧拿勺子，哎，把它扶进去。哎呀，怎么喝那么多呀？

0: 哎，沈小姐吗？你预定的货已经出城了。对，
1: 市长会亲自送货。
2: 很好，我知道了。
3: 怎么样？
2: 小鬼子中计了，山口带着大部队向马场出发了。
3: 太好了，今天晚上咱们就动手，一举拿下首长城。
4: 崔队长说，如果小鬼子中计的话，咱们就按照预定的计划进行。他会首先控制北门，开门让你们进去，然后拿下首长城。
5: 好，我知道了。四妹，通知大家休息，养精蓄锐，准备晚上行动。是。
6: 報告します閣下、判明しました。敵は新四軍巡回区の一団で、兵力は1000人、他に2個大隊が確認されました。しかし奴らは夜に妨害活動をするほかは、明るいうちは隠れています。
7: 第17師団の菅野将軍にはすでに報告済みだ。皇軍の精鋭一個大隊を派遣してくれることになった。彼らと共に包囲作戦に臨むことになる。昼だろうが夜だろうが奴らには逃げる隙を与え。
6: よし
7: 明日ここが奴らの墓場と化す。
8: 我的作战计划是这样的，我和沈月带领一队人去攻打敌人的警备司令部，掌握敌人的心脏。崔铁蛋，你带领一队人去占领北门，把红英和四妹子接应进来，然后你们合兵一处，从北向南清扫残敌。
9: 是。
8: 小贾，你带领一队人去医院解救周建民，记住一定要保证他的安全。
9: 好。
8: 行动之前，先破坏他们的电话线，切断他们所有的联络。还有什么问题吗？
2: 没有。
8: 行动时间定在后半夜2点整。

0: 竹内隊長から電報です。朱安戦場が不明の部隊に襲撃を受け、城内で通信ができません。確かな情報を得られず、山口閣下に迅速な救援を要請いたします。
1: 正体不明の部隊？町の通信が切断された？まさか、帝王というの仕業じゃないだろうな。
0: 現在は不明です。
1: 情報をかき集めるよ。竹内に伝聞を追て。
0: 援軍を出しますか？
1: シェンちゃんは絶対に失うわけにはいかん。部隊の

0: 源をかき集め救援に向かえ。
1: しかしこの暗さでは新士軍は
0: 奴らにそんな肝っ玉はない。我々の正規軍に出くわせば必ず逃げるに決まってる。遠慮はすんな、逃げ。
1: はい。

0: おーい、下にいるのは山口閣下か。
1: 竹吉、どんな状況だ。
0: あ、昨晩手前での者が城内で攪乱行動を取り、一晩の戦闘の後、今さっき掃討が完了したばかりです。
1: なんだと、どうして知らせなかったんだ。
0: 司令部に突入され、電報隊を全部破壊され通知できませんでした。
1: つべこべ言うな。もう早く開けろ。
0: 承知、すぐに開きます。

0: 山口君，这才两天不见，就不认识我了？水田飞，
1: 山口君，もう終わりです。投降しましょう。
2: 言うとぶっ殺すぞ。
1: 山口閣下、私は死にます。この300人の同胞が犠牲にならなければ。

0: 你如果愿意到七十六号来，这把交椅我可以让你。我协助你的工作。嗯。
1: どういうことだ？
2: これは全部売れ残りです。
0: バカモン。近頃売れ残りが多くなってきてる。どういうことだ？
2: 新聞販売はすべてあの中国人が管理してます。
0: うん。奴はどこにいる？
2: 通りかかった時に事務所にいました。

0: 伊藤先生、これだけの経費と軍備があれば、疎開にいる反日分子は今すぐに掃討できるでしょう。
1: うん、大日本帝国陸軍代表して感謝する。乾杯。
0: 乾杯。

0: 会不会和那个神秘人有关系？
1: 极有可能。
2: 局座，您找我？
3: 青山，替我去趟上海。
2: 上海？
3: 上次鱼刺行动失利之后，那几个女特工就下落不明。我可以肯定的说，他们当中出了叛徒，而且最近的刺杀伊藤的行动，从手法上看，应该也是他们干的。我还是那句话，宁可错杀，不能放过。你这次去，要配合好上海的同事，把事情做好。
2: 您的意思是，我这次到上海，找到上海站的余力站长，配合他的工作。
3: 余力只是条明线，我在上海布了两条线，还有条暗线，代号教授。这次行动就由他全权负责，你去就是配合好他，把那几个漏网的女特工除掉。
4: 是。
3: 哎呀，咱们军统内部也不是铁板一块，你这次去给我看看余力，这小子到底在干什么，成天谎报军情，就知道要钱，还真以为天高皇帝远，没人管得了他了。
4: 是。
2: 那赵处长呢？
3: 赵处长嘛，你就跟他说公开的任务就行了。至于刺杀行动，我直接给你命令。
4: 是。
2: 请局座放心，属下此次去上海已经做好了成人的准备，绝不辜负您的期望。
5: この雷神の追とは何者だ。貴様はなぜそれほどまで今回の伊藤暗殺計画に詳しいのだ。
6: 先生がおっしゃるのは、この雷神の土が犯人だとでも言うのですか。
5: ではないにしても、暗殺と切っても切れない関係があるだろうな。
6: しかし電報は疎開にあり、我々は表立って調査できません。
5: 76号工具を探し調査に協力させろ。この雷神の追はこの事件最大の手がかりになる。
6: はい。
5: それから魚介にこいつを探させるんだ。
6: はい。
5: そうだ、教え子で貴様の同級生である大島恵子も憲兵隊に配属されたぞ。
6: 恵子さんも来たんですか。嬉しいですね。

0: 我们徐主编就是雷神之锤。
1: 真的？
0: 当然是真的了。怎么惊着了吧？我该跟你说点事儿，你答应了？
1: 什么事儿？我就当他都答应了。
0: 你怎么是个榆木脑袋，一点都不开窍啊！你非给日本人当保姆。
2: 39年初頭、軍統内部各地から大学を卒業した12名の若く美しい女性を集めて秘密訓練を接しているとの情報を得ました。秘密保持のため、この12名の女性の名前は古典小説コンロームの金陵十二社から付けられていた。
3: 恵子さん、ここには11人の写真しかないが、もう一人は？
2: いくつかの要因のため、隊長鳳凰の写真はまだ手に入っています。この女諜報員の名は林泰、視力に優れ、長距離射撃の名人です。照準器を使わない状態で50メートル先のタバコを狙撃できると聞いております。こちらの名は碧社、暗鬼と偽造の達人で、暗鬼と森林戦で使用する罠は多大な効果を発揮することができます。頭脳明晰で囲碁を志向し、12禁酒の頭脳と言われています。この女諜報員は進化千面妖狐と呼ばれた色仕掛けと暗殺が得意で、唯一入隊以前にも暴行の経験があります。満州で育ち、日本語を流暢に話し、37年末南京事件に外国人記者が写した当時の写真を武漢に秘密で送り、我が国を国際社会で衝動的な立場に陥れた人物でもあります。この女は紫雲、徒手格闘の達人で、素手による暗殺に長け、成人男性の首を瞬時にへし折ることができます。こちらの名前は妙玉、爆破工作に優れ、各種爆薬、手榴弾、煙幕弾、どれにも精通しています。
0: 跟你说的事儿，你好好考虑一下。
1: 知道了，赶快走。
0: 干嘛着急赶我走啊？
1: 不是，
4: 松桑。
1: 主编。我想。主编。
5: 什么人呢？
1: 我表妹，正跟我耍脾气呢。
5: 表妹？
1: 啊，表妹。
5: 哦。

0: 兄ちゃん、
1: 恵子さん、今回の事件は軍刀の新たな任務ではないのか？
2: おそらく彼女らの自発的な計画でしょう。目的は潔白を手に入れることでしょう。目標は今田ワンさんでしょう。今は疎開に隠れている。
3: 好啊好啊，真是大快人心呐、
4: 啊！大伯，什么事儿那么开心啊？
3: 这报上说啊，有一伙叫夺命金钗的女人杀了这个鬼子伊藤和汉奸刘怀志啊。
4: 夺命金钗？
3: 啊，
4: 快让我看看。大伯，这些人很可能就是我失散的姐妹。
3: 对呀、啊，能杀鬼子、杀汉奸的，一定不会是出卖你们的内奸。
4: 嗯，可是我要想一想，怎么才能和他们联系上？
3: 孩子，别心急，回头我找我的朋友打听打听。
4: 你现在去。
5: 上海，上海，
6: 早老板。

0: 不知道，看来你欣赏到那个神秘人，有要事通知我们。什么事儿？
1: 高田正在调防二十七师，和他的驻防日军，他要向你们发起总攻击，想一口把你们和那些投诚的伪军吃掉。我明天天一亮就会驻地，你们力量不够，需要第五师的配合。高田既然这么看得起我们。
2: 想跟我们玩把大，咱们大家也不能辜负他了。这回就跟他们决个高下，定个输赢，一了百了。
3: 好。この電報はとても重要です。しかし、私はどうやっても解読することができません。すみません。
4: 君はもう気を使うことはない。私の失速は間違っていなければ、この電報は新四軍に知らせるものだ。我々が総攻撃を仕掛けるとな。
3: あなた。
4: あなたは解読できるのですか。もし私が当たっていれば、この電報は誰が送ったのか知っている。
3: 誰ですか。
4: 李新風。奴は我々とここで熟練して品軍を使っているんだ。こんな上等な奴が彼以外にいると思うか。今日彼に総攻撃を仕掛けるという法案を提供した時、我々はすぐにも電報を得た。こんな賢い霊魂にでも頭を騙せた電報、これが偶然だというのか。
3: これがあなたの推測ですね。
5: 什么人？哎，兄弟，别开枪，是自己人，别开枪。
6: 有人过来。
5: 好。

0: 無線情報を感到。是。あなたは用事があるでしょう。私は先に帰ります。待て。私の予想ではリジェンは突然作戦会議を開こうとしている。別の目的があるはずだ。目的？それは何ですか？奴の弟が捕まえられてきてしまったんだ。奴はまさか。
1: 玲子、私に代わって手配してくれ。

0: 说，你叫什么名字？
1: 叫李振昌。
0: 你还有什么亲人？
1: 只有一个哥哥，叫李振武。
0: 你是国军还是新四军？
1: 我是国军，我也是新四军。
0: 在部队担任什么职务？
1: 我是新四军的连长，是国军的副师长。
0: 你们国军最机密文件的密码是什么？
1: 你祖宗，
0: どういうことだ？
2: ありえない。明細できない。これは神経性の薬だ。
0: 薬の量を増やせ。
2: はい。
0: どうした？
2: カラスを噛みました。
0: 新聞社に伝えろ。国軍第五師団副師団長、リージェンウが死んだと伝えろ。